0: Leungljika na radio Osko Lovaritsko nacionalno glaso.
1: Ate so kašu reka sa vesaska na ovela so baru des, aj janaska pengo dad, kamaj puri so prirode nas, palakodi janasko tar nah, janaska maj puro, kamaj puro šavu, kade apolko te integi prako te sasle, aj tisteli nas je kabres, denas opro des, penas, hanas, Anda kodi naike ilak svipenke bakanak najča čerom. Saka savej, sa avri mule kadala pude manuša, konkala kernas. A bakanak naj, saka savej, sa te penavtuke. Čerom najle ha či gaže. Hata ta zigaša. Ka savej, luma, čerom naj ha či gaže. Bakan, vonk, kadi či žanem, kadali terni maata, kadilu sarpe, gelpe. Vasautubujas, tekeren, onkadi čižanen. Janna sazalöte pure rom, kadala vihi andin kernas kadu sukaši, da je kadala terni maataba čižanen. Kadala sauri muulekon, kadi janna sekeren, a jannasla. Kasake janus tekerau, kasamistoha čarus mobanai. Ali šajnoš,